angel niku. Angel napa mboten? Angel niki si jitok niku sing angel niki. Nggih ta? Pun nggih, dadi cara ringkes kula kali sampean sing kathah niku napa? Sik durung sampurna toreko dik napa malih hakikat nggih wong islami mawon sik durung sampur no kepingin sampurna napa mboten? Mek kepingin sampurna ayo netepi tata krama. Kuncine tata krama niku napa? Cuma siji tok. Napa? Dilok wong liya luwih mulya tinimbang awake, dilok awake luwih ina tinimbang wong liya. Sangune nganggo resep napa? Sangune nganggo tiket napa? Nganggo tiket awake ngrasa ina. Awake ngrasa fek kir awak ing rasa kepepet mepet teng Gusti Allah. Lho niku mau wong tarekat niku. Dadi zikir kula kali sampean niku apa sih zikir wong tarekat tujuan niku apa sih? Apa krana ngene krana ngono apa pengin iki kepengin iku mboten. Zikir wong tarekat niku cuma siji tok tujuane li izalati hujubin nafsi. Kanggo ngilang no aling-alinge atine dhewe sing pinter ngrasa pinter sing sing ibadah ngrasa iso ibadah nggih ta sing berjuang ngrasa iso berjuang niku kabeh ndudukno di aling-alinge dening Gusti Allah. Dadi mboten kok salah bener zikire wong thariqah niku. Zikire wong thariqah niku kanggo ngobati lorone atine duwe rasa pengakunga niki lho. Nggih, aja diuruki salah bener wong thariqah niku, insyaallah wis ngerti. Nggih ta? Benere wis, salahe niku sing sik durung dingerteni. Napa salahe? Mboten secara formal, mboten. Secara napa? Secara nok jerone. Napa jerone? Secara zahir bener, secara batin sik durung bener. Mergo ana penyakit ati. Ne duwe sifat-sifat sing kuwada dening Gusti Allah. Dadi tujuane wong tarekat niku zikire niku niki wal qasdu min hadzal tariqil adabu fi kulli halin min hadzal madzhabu. Dadi madzhabe wong tarekat niku napa? Netepi tata krama sapa wae aja maneh salah, masih yo bener. Mek gak netepi tata krama iku padha wae kalau wong gak duwe tore torekot gampang mawon kok. Ya ayo ngaku-ngaku wis koyo ngene. Aku lho, aku. Wah, kepenak endi? Nggih tak niki sing kadang aku iki turunan iki, aku ngene, ape nang endi? Padha wae kuburan yo sak meter. Nggih napa mboten? Pun nggih. Jadi cara ringkes kula kali sampean niku napa? Mboten repot-repot napa? Ayo nyadari teng awake dhewe. Lah sadar teng awake dhewe niku mboten bakal sadar mek gak didodohno kekurangane eleke awake dhewe. Mangkane niki pengajian-pengajian elek. Pun ta. Ya nggih, dadi pengajian buka eleke awake dhewe supaya dadi eling iso berangkat teng Gusti Allah. Pun dadi mungkin insyaallah napa dipun terasaken napa pengajian napa? Pengajian elek-elek, elek-elekan kanggo ngelek no awake dhewe. Perlu napa mboten niki? Perlu. Nggih tak muga-muga elek. Dadi eling awake mek elek. Nggih tak? Mek eling insyaallah jelas dadi sae. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina